کیکی کی آواز میں ایم پی تھری مووی سے ٹائٹل ٹریک اونلی آن ریڈیو 106.3 ایف ایم دنیشا آپ کے ساتھ آل اوور ریچارج چل رہا ہے یہاں پر اور قطر میوزک اکیڈمی کو مل گیا ہے پریسٹیجیس میوزک ایکریڈیشن. میں اس کو اتنا اسپیسیفکلی اس لیے بول رہی ہوں بیکاز دی پروننسیشن از لائک دیٹ اینڈ دا اسپیلنگ از ایم یو ایس آئی کیو یو ای وچ اسٹینڈس فار میوزک کوالٹی انہانسمنٹ. اور یہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ ایویلیویٹ کرتی ہے ایکسلنس ان میوزک ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کو. اینڈ قطر میوزک اکیڈمی ہیز بین ڈوئنگ گریٹ جاب, دیٹس وائی دے ڈیزرو اٹ ویری ویل. سو یہ جو کیو ایم اے کا کمٹمنٹ جو ہے ٹورڈز کوالٹی ٹیچنگ لرننگ اسٹرانگ اکیڈمک پروگرام پروفیشنل میوزک ٹریننگ اور کنٹینیوس امپروومنٹ, اسے دیکھ کر انہیں اس میوزک ایکریڈیشن سے تراشا گیا ہے, نوازا گیا ہے, ناٹ تراشا گیا, نوازا گیا ہے. اینڈ جو قطر میوزک اکیڈمی ہے وہ بہت کئی ڈفرنٹ ٹائپس کے پروگرامز اویل کرواتے ہیں, جیسے کہ عرب اور ویسٹرن میوزک ٹریڈیشنز جو ہیں ان کو بھی کور کیا جاتا ہے اس میں. اینڈ اٹ ہیلپس یو نو ڈیولپنگ ینگ میوزیشینس ان قطر اینڈ دا ریجن. سو اٹ از سچ این امیزنگ تھنگ کہ یو نو کلچر کو اور اپنی روٹس کو ساتھ میں لے کر ویسٹرن میوزک بھی سکھایا جا رہا ہے.